0: singa singa ngwa da fonon de keluka ke Adolf wi Adolf barala nzuri ngwa da fonon de keluka
1: barala mi di tay mi di barasewa mi di barazu tongana Tatiana Godona Gozu na mi ngelo
0: si oui
1: mi di barazu tongana Demba Tatiana solo kra atike koti mi di baranga di tay aso kra da fonon de keluka na collaborateur di tay sara kwa na ke si paleoko na chef d'acteur si pour di tale di sengai poro chérubin na tan fa connecter